0: chache kutoka hivi Afrika Mashariki, sawa na saa 11:30 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo, hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Kutoka studio zetu za Dar es Salaam, mimi ni Skola Kisanga.
1: Na kutoka Nairobi nchini Kenya, mimi ni Sarafina Rubi.
0: Miongoni mwa yale tulionayo katika Dira ya Dunia:
1: mataifa mbalimbali duniani yapongeza hatua ya Marekani na Iran kutangaza kumaliza vita kati yao vilivyodumu kwa zaidi ya miezi mitatu kufikia sasa.
2: Ukweli wazi, hakuna makubaliano yoyote yatayofungwa kati ya Marekani na Irani ambayo yatatoa nafuu kwa Netanyahu na Israeli au yatatoa ishara ya ushindi kwa Israeli. Hakuna hayo makubaliano.
0: Wakati huo, bei ya hisa imepanda huku ile ya mafuta ikishuka kufuatia tangazo hilo la makubaliano kati ya Marekani na Iran.
1: Idadi halisi ya vifo vilivyosababishwa na Ebola nchini DRC imeibua hisia mseto kati ya serikali ya nchi hiyo na wakazi wa mashariki mwa Kongo.
3: Maisha mbovu, Ebola yuko tayari, inaendelea kusumbua, inaua kila siku. Watoto yuko hapa, watu wazima yuko, hakuna hata msaada mmoja inaendelea kutusaidia. Hatuna ya msaada ya kutupatia hata vyakula, hata ya kutupatia fasi ya kulala, hata kitu ya kutumia.
0: Na mataifa mbalimbali yalaani shambulio la anga la Urusi lililofanywa katika jumba kubwa la watawa huko Kiev.
4: Viwanjani, kombe la dunia Ivory Coast waanza vyema huku Tunisia ikipata kichapo kikali. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
5: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ikisoma kwako na Leila Mohamed. Saudi Arabia, Kuwait na mataifa makubwa ya Ulaya yamekaribisha makubaliano kati ya Marekani na Iran ya kumaliza vita. Katika taarifa ya pamoja, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Italia zimesema kuwa huu ni wakati wa fursa ya kuleta utulivu wa kikanda na kuimarisha uthabiti wa uchumi wa dunia. Hayo yakijiri, vyombo vya habari vya serikali nchini Lebanon vinasema shambulio la Israeli lililolenga gari kusini mwa nchi hiyo limeua mtu mmoja. Shambulio hilo linaripotiwa kutokea saa chache baada ya Marekani na Iran kutangaza kuwa zimefikia makubaliano ya mpango wa kumaliza vita vyao ambavyo pia vinahusisha eneo la Lebanon. Rais wa Lebanon Joseph Aoun amesema makubaliano hayo yatahitimisha kabisa mzozo huo. Hata hivyo, makubaliano hayo yamekosolewa na baadhi ya wanasiasa waandamizi nchini Israel. Waziri wa fedha wa Israel Bezalel Smotrich amesema kuwa makubaliano hayo ni mabaya kwa Israel na kwa dunia nzima ya watu huru. Naye waziri wa ulinzi wa Israel Israel Katz amesema kuwa vikosi vya Israel havitaondoka katika maeneo vilivyoteka kusini mwa Lebanon. Uingereza imetangaza mipango ya kupiga marufuku watoto walio chini ya umri wa miaka 16 kutumia mitandao ya kijamii. Waziri Mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amesema kuwa mitandao ya kijamii imeundwa kwa namna ya kuwafanya watumiaji waizoee kwa urahisi na kwamba inadhuru furaha pamoja na afya ya akili ya watoto.
6: This is a big step.
7: Hii ni hatua kubwa, mabadiliko ya kweli kwa watoto wetu na mustakabali wetu, kwa sababu leo naweza kutangaza kwamba serikali itapiga marufuku upatikanaji wa mitandao ya kijamii kwa watoto wote walio chini ya umri wa miaka 16.
6: Under the age of 16.
5: Hatua hiyo inatarajiwa kuanza kutekelezwa mwaka ujao. Mpango huu umesifiwa na waziri mkuu wa Australia na serikali yake ilikuwa ya kwanza kuanzisha marufuku kama hiyo ambayo Uingereza imetumia kama mfano.

0: licha ya changamoto zilizojitokeza katika utekelezaji wake nchini humo. Mojawapo ya majukwaa yanayoweza kuathiriwa na hatua hiyo ni YouTube, ambayo imesema kuwa marufuku ya jumla inaweza kuwasukuma watoto kutumia huduma za mtandao zisizo salama zaidi. Serikali ya Uingereza imesema hatua hiyo inalenga kutanguliza maslahi ya familia na wala sio ya kampuni za teknolojia. Jenerali mstaafu wa jeshi la Nigeria aliyekuwa ametekwa nyara na watu wenye silaha katika eneo la kaskazini magharibi mwa nchi hiyo amefariki dunia akiwa bado mikononi mwa watekaji wake. Meja Jenerali Rabi Abubakar, ambaye alikuwa msemaji wa jeshi katika nafasi ya juu kati ya mwaka 2015 na 2017, alitekwa nyara pamoja na mkeo alipokuwa akisafiri katika jimbo la Katsina mwezi uliopita. Hakuna kundi ambalo limejitokeza kudai kuhusika na utekaji huo. Kutekwa nyara na kifo cha Abubakar ni mojawapo ya matukio yanayoangazia changamoto za kiusalama zinazoendelea kukumba maeneo ya kaskazini magharibi mwa Nigeria, ambako magenge ya wahalifu huteka watu kwa ajili ya kudai fidia pamoja na kuiba mifugo na kushambulia jamii za vijijini. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mtangazaji wa televisheni na mwanamuziki wa muziki ya kufoka wa Afrika Kusini Molemo Maruhanye, anayejulikana zaidi kwa jina la Jubjub, amekamatwa kwa tuhuma za kumteka dereva wa teksi na kumfyatulia risasi. Maruhanye anadaiwa kumkabili dereva huyo katika eneo la Edenville, mji ulioko takriban kilomita 25 kutoka Johannesburg, akimtuhumu kwa kuwa alikuwa katika uhusiano wa kimapenzi na mpenzi wake. Peter Mwangangi anaeleza zaidi.
1: Taarifa ya polisi inasema kuwa dereva huyo alifanikiwa kutoroka bila kujeruhiwa na mara moja akaelekea katika kituo cha polisi kilichokuwa karibu ili kutoa taarifa kuhusu tukio hilo. Maruhanye bado hajatoa maoni yoyote kuhusu tuhuma hizo. Maruhanye, ambaye wakati mmoja alikuwa miongoni mwa wanamuziki maarufu zaidi nchini Afrika Kusini, anatarajiwa kufikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi ya Jamestown siku ya Jumatano kwa ajili ya kusikilizwa kwa mara ya kwanza kwa kesi hiyo. Hii si mara yake ya kwanza kukabiliwa na shutuma za uhalifu. Mwaka 2012 alipatikana na hatia ya mauaji na jaribio la mauaji baada ya kuwaua wanafunzi wanne wa shule na kuwajeruhi wengine wawili wakati wa mashindano haramu ya mbio za magari barabarani. Hata hivyo, miaka miwili baadaye, mahakama kuu ya Afrika Kusini ilibatilisha hukumu hizo na badala yake ikamhukumu kwa kosa la kuua bila kukusudia.
0: Maafisa katika eneo la Kashmir linalosimamiwa na Pakistan wanasema watu wawili wameuawa na wanane kujeruhiwa baada ya mapigano kuzuka wakati wa maandamano yaliyokuwa kidai uwakilishi mkubwa zaidi wa kisiasa. Maafisa hao walisema ghasia hizo zilizuka baada ya vikosi vya usalama kujaribu kuzuia maandamano kuelekea mji mkuu Muzaffarabad yaliyoandaliwa na muungano wa makundi ya wanaharakati unaojulikana kama Kamati ya Pamoja Hatua za Wananchi. Muungano huo unataka kufanyika kwa mageuzi katika bunge la eneo hilo kwa kuongeza idadi ya viti vinavyowakilisha wakazi wa Kashmir. Kwa mujibu wa maafisa, watu 15 wameuawa katika mapigano kati ya waandamanaji na vikosi vya usalama tangu maandamano hayo yalipoanza wiki moja iliyopita. Muungano huo umepigwa marufuku na mamlaka za Pakistan ambazo zinahusisha na vitendo vya ugaidi. Umoja wa Mataifa umesema kwamba vurugu zinazotekelezwa na magenge nchini Haiti zimesababisha vifo vya zaidi ya watu 2,500 tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk ameeleza kuwa kuna mazingira ya kutowajibisha kwa wahalifu nchini humo, huku magenge yakituhumiwa kutekeleza ubakaji, utekaji nyara na mauaji. Kikosi cha kimataifa cha kukabiliana na magenge kilichoidhinishwa na Umoja wa Mataifa kiko katika hatua za kutumwa nchini Haiti, na Turk amesema hatua hiyo inahitajika kwa dharura. Amesema hali ya usalama nchini humo inaendelea kuzorota, huko makundi ya magenge yakidhibiti maeneo makubwa ya nchi na kusababisha maelfu ya watu kuhama makazi yao. Hii ni BBC.
2: Kutoka studio zetu za Nairobi, mwenzangu Leila Muhammad amekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Haya ni matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika mbali mbali, lakini pia matangazo haya yanakujia moja kwa moja kupitia tovuti yetu ya BBC News Swahili, ukurasa wetu wa Facebook, kadhalika na YouTube, rambaza tuandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu Nairobi, Sarafina Robi. Sarafina, karibu.
3: Asante sana Skola. Tukianza moja kwa moja ni kuwa nchi mbalimbali duniani zimeipongeza Marekani na Iran kwamba zimekubaliana kuhusu

0: mfumo wa makubaliano ya kumaliza vita vya China, Saudi Arabia na Kuwait zimekaribisha makubaliano hayo kama hatua inayoelekea kuleta amani ya kudumu. Uingereza, Ufaransa, Ujerumani na Italia zimesema kuwa hii ni fursa ya kuleta udhabiti katika uchumi wa dunia. Rais Trump amesema kuwa makubaliano hayo yatahusisha kuondolewa kwa kizuizi cha majini cha Marekani dhidi ya Iran na kile alichokiita ufunguzi usio na ushuru wa mlango bahari wa Hormuz. Na Steha Mohammed na maelezo zaidi.
1: Ni mapigano ambayo yamedumu kwa zaidi ya siku 100 na ambayo yametikisa Mashariki ya Kati na dunia. Sasa pande zote mbili, Marekani na Iran, walisema siku ya Jumapili kuwa wamekubaliana kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz, ambayo ni njia muhimu inayopitisha sehemu kubwa ya mafuta ya dunia. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza mafanikio hayo kupitia mtandao wake wa kijamii wa Truth Social, ambapo aliandika, na hapa namnukuu, makubaliano na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran sasa yamekamilika, mwisho wa nukuu. Tangazo hilo lilikuja muda mfupi baada ya waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif, ambaye nchi yake imekuwa mpatanishi mkuu katika mazungumzo hayo, kusema makubaliano yaliafikiwa mapema Jumatatu kwa saa za eneo hilo. Maelezo kamili ya makubaliano hayo hata hivyo hayajatangazwa mara moja. Sharif alisema kupitia mtandao wa X kwamba makubaliano hayo yananuia kusitisha mara moja vita hivyo. JD Vance ni makamu wa rais wa Marekani na alikuwa haya kusema.
2: Iwapo Iran itakubaliana na makubaliano hayo, basi yataibadilisha kabisa Mashariki ya Kati kwa miaka 50 ijayo. Yatamaliza vita, yataifanya Mashariki ya Kati kuwa eneo lenye kuvutia zaidi kwa uwekezaji na kuleta ustawi mkubwa pamoja na kushukisha bei za nishati kwa wananchi wa Marekani. Eneo hili la dunia limekuwa katika hali ya migogoro kwa maisha yangu yote na hata kabla ya hapo. Kile ambacho rais amefanya ni kuhakikisha tishio la nyuklia kutoka Iran linaondolewa kabisa. Hilo tayari limekamilika.
1: Baraza kuu la usalama wa taifa la Iran lilithibitisha kuwa shughuli zote za kijeshi katika maeneo yote ya mzozo ikiwemo Lebanon zitasitishwa kuanzia Jumatatu usiku. Trump alisema mlango wa bahari wa Hormuz, ambao ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani na ambao Iran imekuwa ikidhibiti kwa miezi kadhaa, utafunguliwa tena Ijumaa. Viongozi wa kisiasa nchini Lebanon wameitikia mpango ulioidhinishwa na Pakistan kati ya Marekani na Iran, ambao Islamabad inasema utasitisha operesheni za kijeshi katika nyanja zote ikiwa ni pamoja na Lebanon. Rais wa Lebanon Joseph Aoun anasema raia wake wanatarajia maelewano hayo kuonyesha kwa vitendo ambavyo yatamaliza vurugu, na kushukuru nchi hizo mbili kwa kuchangia kuanzisha mkataba huo. Ameongeza kwamba anatumai hatua hiyo itaashiria mwanzo wa mpango ambao utadumisha utulivu wa kikanda. Lakini makubaliano hayo yamezua hisia kutoka Israel. Waziri wa fedha wa mrengo wa kulia wa Israel Bezalel Trisha amesema makubaliano hayo ni mabaya kwa Israel na ulimwengu mzima ulihuru. Anasema Israel italazimika kuendeleza mpango wa kuangusha utawala wa Iran. Hata hivyo, Smotrich amesema pia kuwa operesheni ya pamoja ya Marekani na Israel ilifanikiwa pakubwa kudhoofisha Iran na mafanikio hayo hayatarejeshwa nyuma. Awali waziri wa usalama wa taifa wa Israel Itamar Ben-Gvir, mwenye siasa kali za mrengo wa kulia, pia alikosoa mpango huo. Smotrich amewekewa vikwazo na Uingereza na nchi nyingine kwa uchochezi wa ghasia wa mara kwa mara dhidi ya jamii za Wapalestina. Nasteha Mohammed, Dira ya Dunia, BBC.
3: Naam, asante Nasteha. Na ili kuangazia zaidi kuhusiana na iwapo makubaliano kati ya Marekani na Iran ya kusitisha vita yatakuwa ni ya kudumu, awali mwenzangu David Nkya amezungumza na Daktari Nicodemus Minde, mchambuzi wa siasa za kimataifa, pamoja na Ibrahim Rakhibi, mchambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati.
4: Bila shaka kile ambacho tumekuwa tukikizungumza mara nyingi kuwa hakuna makubaliano yoyote ambayo yanaweza ikafunga hiki kitu, kwa sababu inafahamika wazi kabisa kuwa vita ni ya Israeli, sio ya Marekani. Marekani ni mwakilishi wa Israeli kwenye vita. Sasa Marekani anataka kumaliza vita yeye na Iran, na wakati Donald Trump akionyesha kuwa si kuwa Israeli ana nafasi ya kuamua isipokuwa anaweza kupewa taarifa. Sasa unaona kile ambacho Donald Trump amekizungumza kuwa tulikuwa tumebaki ndani ya saa moja tu tusaini makubaliano. Nimeshtushwa sana na mashambulizi ya Israel yaliyopiga Beirut. Ni kitu ambacho kilikuwa wazi kabisa na kilichotarajiwa, kwa sababu ukweli wazi hakuna makubaliano yoyote yatayofungwa kati ya Marekani na Irani ambayo yatatoa nafuu kwa Netanyahu na Israel au yatatoa ishara ya ushindi kwa Israel. Hakuna hayo makubaliano.
5: Dr. Minde, kwa faida ya msikilizaji, nini baadhi ya masuala yaliyopo ndani ya mkataba huu ili uweze kusainiwa?
6: Kuna masuala makuu matatu ambayo nadhani yapo katika makubaliano hayo, ambayo ni moja ni Iran inatarajiwa kutoa uhakikisho kuhusu mpango wake wa nyuklia, lakini la pili ni

0: Marekani inaweza kulegeza baadhi ya vikwazo na kuruhusu fedha za Iran kuzuzuliwa nje kuachiliwa. Lakini mwisho kabisa, nadhani kuna hili swala la ukanda ambao ni kupunguza mvutano wa kikanda ikiwemo Lebanon na Hezbollah, lakini kwa kiasi kikubwa pia kuna mpango mwingine wa kufungua mlango wa Hormuz kama njia mojawapo ya kuondoa ule mkwamo ambao umekuwepo hapo awali.
1: Rabi, vuta ni kuvute hii kati ya Iran na Israel inaweka wapi makubaliano haya baina ya Marekani na Iran?
2: Bila shaka mchezo wa kisiasa imekuwa iko wazi sana kwenye hili swala, na watu wengi wanakubaliana kuwa ni michezo ambayo Netanyahu anaitumia vizuri. Unafahamu kuwa kura ya ndani ya Israel ya bunge ilishapiga na kuvunja bunge na kuwa watarejea kwenye uchaguzi au watakwenda kwenye uchaguzi wa Oktoba. Sasa kura za maoni za ndani hazitoi nafasi kwa Netanyahu kuonyesha kama anaweza kupata chochote. Hata muungano wake hauonekani kama unaweza ukapata ushindi wowote wa maana, isipokuwa wanahisi kuwa wa upande wa pili ndio wanaweza wakachukua madaraka. Sasa ukiangalia hilo ndio unapata jibu la hiki kinachoendelea. Mara kadhaa Netanyahu huanzisha hivi ili kujinusuru kisiasa. Sasa hapa kuna siasa mbili. Kuna kujinusuru kwa Netanyahu, lakini kuna kujinusuru kwa Donald Trump. Yule atakayezidiwa na mwenzake ndio atakayemwangusha mwenzake. Kwa hiyo hii vita unaiona kwa sasa kati ya Irani na Israeli, lakini baadaye Irani wanaweza wakaisukuma ikawa kati ya Marekani na Israeli, na itahama kutoka Marekani na Israeli itakuwa kati ya Trump na Netanyahu, kwa sababu wote wanakabiliana na uchaguzi ambao unakuja hivi karibuni na wote wana matarajio tofauti, kwa sababu mmoja anataka vita, mmoja anataka vita imalizike. Kwa hiyo yule ambaye ataweza kumvuta mwenzake kwenye mpango wake atakuwa ametimiza malengo yake.
1: Rabi, umezungumzia swala la uchaguzi unaokuja katika nchi hizi. Sasa mimi ndio tuambie, kiongozi wa upinzani nchini Israel na waziri mkuu wa zamani huyu Yair Lapid amemkosoa vikali Netanyahu akidai kwamba makubaliano ya Iran na Marekani ni pigo kubwa kwa diplomasia ya Israel. Unadhani ukosoaji huu una msingi wa kisera na kiusalama ama ni sehemu tu ya kampeni za kisiasa kuelekea uchaguzi wa Oktoba?
0: Nadhani ni pande zote mbili. Moja ni vita ya kisera, lakini pia ni mambo ya kiusalama na pia siasa za ndani. Kwanza tukumbuke kwamba Yair Lapid ambaye ni kiongozi wa upinzani Israel hajapokea taarifa za usalama zinazotakiwa kisheria kutoka kwa waziri mkuu tangu Aprili 15, na anaona kwamba anatengwa katika majadiliano ya kisera ya Israel. Na tumeona kwamba ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter akisema kwamba makubaliano ya Amerika na Iran hayawezi kufikia malengo yote ya kivita na Israel. Kwa unaona kwa basi kwa kiasi kikubwa kuna kama mvutano wa kisiasa pamoja na kisera, na Lapid anaendelea kumshambulia Netanyahu kwa kuonekana kushindwa kabisa kuzuia makubaliano ambayo Israel hayakutakiwa kufikiwa kikamilifu. Na kwa hoja hiyo, kwa hiyo tunaweza kusema ni hoja ya kiusalama, lakini pia ina ushindani wa kisiasa ndani yake.
1: Rabi, kuna mgongano wa maslahi kati ya Marekani na Israeli kuhusu kushughulikia swala zima la Iran.
2: Ni kweli, ni kitu ambacho amewahi kukiri hata waziri wa mambo ya nje Marco Rubio na waziri wa vita Exet, mara kadhaa wamezungumza hili kuwa ni kweli tuko kwenye vita moja, lakini kuna wakati tunatembea kwenye njia tofauti na maslahi tofauti ya Irani, na hiyo inabaki kuwa ni hivyo. Na unaona hivi sasa kuwa Marekani wanataka kingine, Israeli wanataka kingine, kwa sababu Marekani ana machaguo mengi kwenye hili. Marekani anaweza kupata kile anachokitaka ndani ya Irani kupitia meza ya mazungumzo, akapata vitu vingi ambavyo kwa alikuwa anavitarajia, lakini havina faida upande wa pili wa Israeli. Ni sawa na Irani anaweza akapata vile alikuwa anavitaka kupitia kwa Marekani, lakini havitoi faida kwa Israeli. Kwa hiyo hapa kuna tofauti ya maslahi yanaweza kugongana tofauti, lakini inabaki tu kuwa hawana chaguo jingine, kwa sababu anayebaki kwenye vita na anayeaminika kusimama kwenye vita na Irani anabaki kuwa ni Marekani. Sasa Israeli ni kujaribu tu kumlazimisha Marekani aendelee kubaki pale, lakini kadri Marekani anavyobaki kwenye vita ndio unaona kuwa hali ngumu zaidi inabaki duniani na Marekani kwenyewe kwa ndani.
3: Na huyo ni Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati, sambamba na Dr. Nicodemus Minde, mchambuzi wa siasa za kimataifa, kama walivyozungumza na mwenzetu David Nkya. Sasa kwenye taarifa nyingine inayoambatana na gumzo hilo ni kwamba hisa zimepanda na bei ya mafuta imeshuka kufuatia tangazo la makubaliano kati ya Marekani na Iran. Bei ya mafuta ghafi ya Brent ilishuka awali kwa takriban 4% na kufikia chini kidogo ya dola 84 kwa pipa. Kushuka huko kunatoa tumaini jipya kwa wafanyabiashara kwamba usambazaji wa mafuta duniani utaongezeka mara tu mlango bahari wa Hormuz utakapofunguliwa tena, kabla ya mzozo huo wa Marekani na Israel dhidi ya Iran. Takriban 20% ya mafuta na gesi ya dunia yalipita njia hiyo muhimu katika eneo la Ghuba. Zaidi na Elizabeth Kazibure.
4: Bei ya mafuta duniani imeshuka kwa kiwango kikubwa huku masoko ya hisa yakiongezeka baada ya Marekani na Iran kutangaza kuwa zimefikia makubaliano ya awali ya kumaliza vita vilivyodumu kwa miezi kadhaa. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano hayo yatawezesha

0: kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz, njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Kupitia ujumbe aliouchapisha kwenye mitandao ya kijamii, Rais Trump amesema kwa kifupi na hapa na mnukuu, mafuta yaanze kutiririka tena, mwisho wa kunukuu. Kutokana na tangazo hilo, bei ya mafuta ghafi ya Brent, ambayo hutumika kama kipimo cha kimataifa cha bei ya mafuta, imeshuka kwa 4.7% na kufikia $83.24 kwa pipa. Wakati huo huo, masoko ya hisa barani Asia na Ulaya yamepanda kwa kasi, huku wawekezaji wakipokea kwa matumaini habari za makubaliano hayo. Pakistan, ambayo imekuwa ikihusika katika juhudi za upatanishi kati ya Marekani na Iran, imesema hafla rasmi ya kusainiwa kwa makubaliano hayo itafanyika tarehe 19 Juni nchini Uswizi. Naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran, Kazem Garibabadi, amethibitisha kupitia mahojiano ya simu kwenye televisheni ya taifa kuwa makubaliano kati ya Tehran na Washington yamekamilika.
1: Mambo mawili ya haraka yalitarajiwa kuanza kutekelezwa na yameanza kutekelezwa tangu usiku wa kuamkia Jumatatu. Kwanza ni kusitisha mara moja kwa vita pamoja na operesheni za kijeshi katika maeneo mbalimbali ikiwemo nchini Lebanoni. Pili ni kuondolewa na kukomeshwa kwa mzingiro wa majini uliokuwa umewekwa dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani na Marekani. Hatua hiyo pia ilitangazwa na Rais wa Marekani katika taarifa yake rasmi. Makubaliano haya ya maelewano yamefikiwa licha ya kutokuwepo kwa imani yoyote kwa upande wetu dhidi ya maadui wetu.
0: Hata hivyo, wachambuzi wa masoko ya nishati wanaonya kuwa bado kuna ukosefu wa taarifa za kina kuhusu vipengele vya makubaliano hayo. Mtaalamu wa masoko ya nishati kutoka kampuni ya Vanda Insights, Vandana Hari, amesema kutokuwepo kwa maelezo kamili kunaweza kuendelea kusababisha wasiwasi na kuyumba kwa bei za mafuta katika siku zijazo. Mlango wa bahari wa Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa nishati duniani. Takriban 20% ya mafuta yote yanayotumika duniani pamoja na kiasi kikubwa cha gesi asilia iliyoyeyushwa hupita katika njia hiyo. Njia hiyo ilifungwa kwa kiasi kikubwa baada ya Marekani na Israel kuanzisha mashambulizi ya anga dhidi ya Iran mnamo tarehe 28 Februari. Kufuatia kuanza kwa mapigano, Iran ilitishia kuzishambulia meli zilizokuwa zikipita katika eneo hilo, jambo lililozua hofu kubwa katika masoko ya kimataifa. Kabla ya vita kuanza, mafuta ya Brent yalikuwa yakifanya biashara kwa karibu $70 kwa pipa. Wakati wa kilele cha mzozo huo, bei ilipanda hadi takribani $120 kwa pipa moja kutokana na hofu ya kukatika kwa usambazaji wa mafuta duniani. Licha ya makubaliano hayo, wataalamu wanaonya kuwa usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa Hormuz hautarejea mara moja katika hali ya kawaida. Mchambuzi wa masuala ya mafuta kutoka kampuni ya Lipo Oil Associates, Andrew Lipo, amesema kwanza zinahitajika juhudi za makusudi kuondoa mabomu ya baharini na vizuizi vingine vilivyowekwa wakati wa vita. Kati ya hiyo, inaweza kuchukua wiki kadhaa hadi miezi 6 kukamilika. Aidha, kuna idadi kubwa ya meli za mafuta zinazongoja ruhusa ya kupita katika njia hiyo, hali ambayo inaweza kusababisha ucheleweshaji wa usafirishaji hata baada ya mlango bahari wa Hormuz kufunguliwa rasmi. Kwa ujumla, tangazo la makubaliano kati ya Marekani na Iran limeleta afueni kubwa katika masoko ya dunia, likisababisha kushuka kwa bei ya mafuta na kupanda kwa thamani ya hisa. Elizabeth Kazibure, BBC, Dira Dunia.
2: Na asante Kazibure. Mauritius Borg Hoibe, mwana wa mfalme wa Norway mwenye umri wa miaka 29 na mtoto wa binti mfalme Mette Marit, amepatikana na hatia ya makosa mawili ya ubakaji na kuhukumiwa kifungo cha miaka minne jela. Majaji watatu katika mahakama ya Oslo wamemfutia mashtaka mawili mengine ya ubakaji, lakini wamemkuta na hatia katika makosa mengine mengi kati ya yale aliyokuwa akishtakiwa nayo. Zaidi na Lizi Masinga.
3: Mtoto huyo binti mfalme Marius Borg Hoibe hakuwapo mahakamani wakati hukumu ilipotolewa, lakini alishiriki kwa njia ya video. Waendesha mashtaka walikuwa wameomba Hoibe afungwe kifungo cha miaka 7 na miezi 7 gerezani, huku mawakili wa upande wa utetezi walikuwa wameomba apewe kifungo kifupi zaidi cha miezi 18 na huenda wakakata rufaa dhidi ya hukumu hiyo. Mama wa Marius Borg Hoibe aliolewa na familia ya kifalme wakati Marius akiwa na umri wa miaka 4. Ingawa alikulia ndani ya familia hiyo, yeye mwenyewe si mwanamfalme. Baada ya hukumu kutolewa, wakili wa utetezi wa Hoibe, Peter Sekulik, aliomba mahakama imwachilie huru mteja wake. Mtoto huyo binti mfalme, Marius Borg Hoibe, alikuwa amekanusha mashtaka yote 4 ya ubakaji, lakini majaji walimtia hatiani kwa kuwabaka wanawake wawili, akiwemo mmoja aliyebakwa katika kasri la mwanamfalme huko Skagum mwaka 2018 na mwingine aliyebakwa katika tukio lilomhusisha mwanamke mmoja mjini Oslo

0: uzembe uliomhusu mwanamke wa sita kutoka eneo la Frogner Oslo, ambaye katika nyumba yake alikamatwa mwezi Agosti mwaka 2024. Mahakama iliamua kwamba anapaswa kulipa jumla ya pauni 50,000 kama fidia kwa wanawake wanne, akiwemo Nora Hochland ambaye ndiye mwanamke pekee ambaye majaji waliruhusu kutajwa kwa jina katika kesi hiyo.
1: Naam, ni taarifa yake Lizi Masinga. Tovuti yetu ya BBC News Swahili, msikilizaji, na taarifa mbalimbali unaweza ukaenda ukazisoma hapa, ikiwemo hii hapa: kwa nini tarehe ya mazishi ya Al-Khamenei imetangazwa sasa? Taarifa imekuwa saa 2 tu zilizopita, unaweza kupita hapa katika tovuti yetu ukaisoma. Jinsi FIFA inavyovuna mabilioni ya dola katika kila kombe la dunia, unafahamu kiasi gani? Basi kaisome pia taarifa hii. Vita ya Marekani na Iran yaipa thamani gesi asilia Tanzania. Taarifa hii pia inapatikana katika tovuti yetu ya BBC News Swahili. Wale wa sport, muda mfupi ujao utakuja kufahamu kuhusiana na dirisha la usajili. Lakini kuna hii taarifa yote unayohitaji kufahamu kuhusu makubaliano ya Iran pamoja na Marekani, lakini kombe la dunia mwaka 2026, ratiba, lakini pia pamoja na matokeo. Sasa mimi na Sarafina Robi tuna meza mate, tunampisha hapa Ive Buchana na habari za michezo. Ive,
2: barabara kabisa. Winga wa Manchester United Amadi Diallo alifunga bao la ushindi la dakika ya 90 wakati Ivory Coast ilipoifunga Ecuador mjini Philadelphia na kumaliza mfululizo wa mechi 19 bila kufungwa kwa timu ya Ecuador uliodumu kwa karibu miaka miwili. Niko naye Phyllis Mwatei. Karibu Phyllis.
3: Namnam, Amad alikuwa mchezaji aliyeachwa kwenye benchi katika kikosi cha kwanza cha Ivory Coast katika kurejea kwao kwenye kombe la dunia kwa mara ya kwanza baada ya miaka 12, lakini alileta athari kubwa kwa bao hilo la ushindi ambalo linawapa nafasi kubwa ya kufuzu kutoka kundi E ambalo pia linajumuisha Ujerumani na Curacao, na kutinga hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza katika historia yao. Mapema jana Ujerumani ilibamiza Curacao kwa mabao 7-1, na hii leo Misri wanaingia uwanjani dhidi ya Ubelgiji. Cape Verde watamenyana na Uhispania kabla ya Saudi Arabia kumenyana na Uruguay.
2: Na mechi inayosubiriwa kwa hamu ni mechi ya kwanza ya Iran. Timu ya taifa Iran itapiga mechi yake ya kwanza ya kombe la dunia dhidi ya New Zealand kesho alfajiri. Hadi kufikia wiki iliyopita, taifa mwenyeji Marekani lilikuwa vitani na nchi hiyo. Timu hiyo inakabiliwa na matatizo ya visa. Wamelazimika kuhamisha kambi yao ya mazoezi nchini Mexico, na watakapoingia uwanjani mjini Los Angeles saa 8 alfajiri kwa saa za Afrika Mashariki, watafanya hivyo chini ya uangalizi wa moja ya jamii kubwa zaidi za Wairan wanaoishi nje ya nchi yao duniani. Na bado nikisalia katika kombe la dunia, Nestor, mshambuliaji wa Australia mzaliwa wa Burundi, anaweza kuwa ameandika jina lake katika vitabu vya historia ya soka ya Australia kwa kusaidia timu hiyo kuichapa Uturuki, lakini tayari alikuwa mchezaji anayetengeneza hadithi yake mwenyewe ya kushangaza.
3: Sasa mshambuliaji huyo mwenye umri wa miaka 20 wa klabu ya Watford amekuwa mfungaji mdogo zaidi wa mabao katika kombe la dunia kwa upande wa timu ya taifa ya Australia, alipofunga bao la kwanza katika ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Uturuki mjini Vancouver. Hili ni jambo lisilo la kawaida na ni ndoto iliyotimia, alisema Iran Kunda muda mfupi baada ya firimbi ya mwisho. Lakini hii ni hatua ya hivi punde tu katika safari ya kushangaza ya kijana huyo aliyewahi kuwa mkimbizi, ambaye mwaka mmoja tu uliopita alikuwa akijifunza kutoka kwa Harry Kane katika klabu ya Bayern Munich. Iran Kunda alizaliwa katika kambi ya wakimbizi nchini Tanzania mwaka 2026 na wazazi raia wa Burundi, ambao walikuwa wamekimbia nchi yao kwa sababu ya vita vya wenyewe kwa wenyewe. Alikuwa bado mtoto mdogo walipohamia nchini ambayo sasa anaifanya uwakilishi katika jukwaa kubwa zaidi la soka duniani. Iran Kunda aligundua soka nchini Australia na kupitia soka la vijana katika klabu ya Adelaide United kwenye ligi ya A-League, na baada ya kufunga mabao 16 na kutoa pasi za mabao, yani assists 8, katika timu ya watu wakubwa, uhamisho uliovutia kwenda Bayern ulifuata mnamo mwaka 2024 kabla ya kuhamia Watford ya daraja la pili England mwaka jana.
2: Barabara kabisa Filisi. Mwamuzi Msomali Omar Altan, ambaye alinyimwa kibali cha kuingia nchini Marekani Marekani ili kuchezesha mechi za kombe la dunia, bado atapokea malipo yake yote ya mashindano hayo. Altan alihojiwa kwa muda wa saa 11 na mamlaka ya uhamiaji ya Marekani kabla ya kunyimwa kibali cha kuingia Marekani.

0: Marekani. Afisa mmoja wa serikali ya Marekani alisema Altan hakuruhusiwa kuingia nchini humo kwa sababu ya madai ya kuhusishwa na watu wanaoshukiwa kuwa wanachama wa makundi ya kigaidi. Altan alisema kuwa alihojiwa na maafisa wa mpakani kuhusu uhusiano wake na kundi la wanamgambo la Al-Shababu la nchini Somalia, na aliwaambia kwamba hajui chochote kuhusu kundi hilo. Vyanzo vya habari viliambia BBC Sport kwamba ingawa Altan hatashiriki kabisa katika kombe la dunia, FIFA imejitolea kumlipa mshahara wake. Waamuzi hawajui kiasi halisi cha fedha watakazopokea kwa kuchezesha kombe la dunia ambacho hulipwa baada ya mashindano hayo kumalizika. Mwisho wa makala ya sporti, ni kushukuru sana Phyllis Mwate. Mimi jina langu ni Ive Buchana.
1: Imetimia saa moja jioni saa za Afrika Mashariki. Unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu leo hii: mataifa mbalimbali duniani yanapongeza hatua ya Marekani na Iran kutangaza kumalizika kwa vita kati yao vilivyodumu kwa zaidi ya miezi mitatu kufikia sasa. Wakati huo, bei ya hisa imepanda huku bei ya mafuta ikishuka kufuatia tangazo hilo la makubaliano kati ya Marekani na Iran. Idadi halisi ya vifo vilivyosababishwa na Ebola nchini DRC imeibua hisia mseto kati ya serikali ya nchi hiyo na wakazi wa mashariki mwa Kongo. Na mataifa mbalimbali yalaani shambulio la anga la Urusi lililosababisha uharibifu mkubwa katika jumba kubwa la watawa huko Kiev, Ukraine. Hii ni BBC.
2: Haya ni matangazo ya jioni ya Dira ya Dunia, na hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC. Msikilizaji, unaweza kutusikiliza kupitia redio shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia, lakini hata yale amka na BBC kupitia redio wa shirika mbalimbali ambao ni pamoja na Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera Kulengara, Zenje FM visiwani Zanzibar. Lakini nchini Uganda, tusikilize kupitia Radio Kitara, Radio Lira, kadhalika na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni Radio Muungano Beni na Lizadel Radio. Tunapatikana pia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, rambaza tuandika BBC Swahili, na pia YouTube. Matangazo haya yanakujia moja kwa moja. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu ni Sarafina Arobi. Idadi halisi ya vifo vilivyosababishwa na Ebola nchini DRC imekuwa mjadala kati ya serikali ya taifa hilo na wakazi wa mashariki mwa Kongo, ila kuna ongezeko la idadi walionusurika ambao wamepona hadi sasa. Kuleta matumaini kwa wafanyakazi wa huduma ya afya na timu zingine za kupambana ili kudhibiti mlipuko huo, shirika la afya duniani WHO linasema bado hawajafanikiwa. Mwandishi wa BBC Robert Kipto amefika katika jimbo lililoathiriwa zaidi la Ituri, kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akatembelea maeneo makuu matatu: Bunia, Rwampara pamoja na Mogbwalu, na kuandaa taarifa ifuatayo.
3: Niko mjini Mogbwalu, mji mdogo wenye idadi ya watu kama 200,000 hivi na shughuli nyingi za uchimbaji wa madini ya dhahabu. Mji huu ni mji ambao majumba mengi yamejengwa kwa matope licha ya utajiri mkubwa uliopo hapa wa madini ya dhahabu. Mbele yangu kuna hospitali ya wilaya, na nje kuna idadi kubwa ya watu na vyumba vingi vilivyojengwa kwa hema. Huku kando kando ya nyumba hizo kuna zuio, kwa sababu tunafahamishwa kwamba vyumba hivi ni vya kuwahudumia wagonjwa wa Ebola. Kuna wahudumu kadhaa wamesimama mlangoni, na tunafahamishwa kuwa kuna mgonjwa mmoja ambaye kwa sasa amepona na ataruhusiwa kurudi nyumbani. Ni shangwe za wakazi wa hapa na jamaa ya familia ya bwana Daniel ambaye amenusurika maradhi ya Ebola. Daniel ndiye mgonjwa wa pili katika hospitali hii kupona, na anaelezea furaha yake.
4: Magonjwa yale kwa matata, Mungu yuko kabisa, nimeshakuwa mzuri sana. Magonjwa yale kwa matata iko na regeza mwili mbaya, naye Mungu yuko nishapona. Mimi najisikia mzuri sana, ujumbe yenyewe ndaletea watu wa kijiji, wazikazi wafikia hapa kwa dawa yule ugonjwa kwa matata.
3: Sio Daniel tu ambaye amenusurika maradhi haya. Mtawa mmoja wa kanisa la Katoliki ni miongoni mwa wagonjwa ambao tayari wamepona. Mtawa huyo amekuwa akipokea matibabu katika hospitali moja katika eneo la Rwampara, viungani mwa mji wa Bunia. Richard Lokodo Lupae ndiye daktari mkuu katika hospitali ya Mogbwalu. Amesema kuwa ugonjwa wa Ebola umeathiri watu wengi sana katika

0: katika eneo hilo na makumi yao wamepoteza maisha yao.
1: Tumeona batu wamekufa mingi, me wakati tunaanza kuta batu venye biko napona, njo inatia batu wamefurahi. Haiko mara ya kwanza, lakini mtu ya pili mwenye anapona ku hospitali yetu.
0: Hata hivyo anasema kuwa wameimarisha juhudi zao ili kukabiliana na kusambaa kwa virusi vya Ebola.
1: Bali tutumia wa investigator, batu wenye wamesoma tena zaidi na inatia tunavumbula. Donc haiko si government inavumbula ile epidemi, me ilikuta deja inaingia kabisa ndani ya batu mingi sana, njo inaonekana ke batu wamekufa. Na tena mwanjo tulikuwa tuko nafanya, tunaona resistance, batu wakukua na amini ile, ilitia kazi, ilikuwa nacheza sana kumwanjo, batu walikuwa biko na katala kukuya hospitali. Me leo tunaona mabadiriko, batu banaanja kufamu ke ile ni kweli, donke banaanja kukuya hospitali kujitunja.
0: Licha ya janga la Ebola kuendelea kusambaa mashariki mwa Kongo, raia wanaendelea na shughuli zao kama kawaida. Wengi wanasema kuwa hawana lingine la kufanya kutokana na ugumu wa maisha na ukosefu wa usalama.
2: Tunaendelea kuishi tu kwa neema ya Mungu. Batoto iko hapa, watu bazima iko, hakuna hata msaada mmoja anaendelea kutusaidia. Tunaendelea kuishi kwa sababu mapendo ya Mungu kujua tena mawazo mazuri ya Mungu, tunaendelea kuishi. Tena ya pili, hatuna ya msaada ya kutupatia hata vyakula, hata ya kutupatia fasi ya kulala, hata kitu ya kutumia. Ngalia nyumba hali tuko nalala nani? Ngalia hali tuko naishi. Hatunaisha maisha mbaya, maisha mbovu. Ebola yuko tayari, inaendelea kusumbua, inaoa kila siku asubuhi magharibi. Tunajiproteje na hali yetu, tunanawa mikono na majifu, hatuna savo, hatuna kitu ya kutumizia, tuko tu.
0: Huku juhudi za serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jamii ya kimataifa zikiendelea, ni matumaini ya wakazi wa eneo hili la mashariki mwa Kongo kuwa watapata afueni ya haraka ili warejelee maisha yao ya kawaida.
3: Na huyo ni mwandishi wa BBC Robert Kipto akiwa katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Na kumbuka vile vile msikilizaji, tupo mbashara kwenye tovuti ya BBC Swahili na vile vile kwenye ukurasa wa Facebook na vile vile pale YouTube, ambapo unaweza kutuachia ujumbe wako kama anavyofanya hapa Fatma Godana na vile vile Gamal Ashur ambaye anasema habari za ukweli na uhakika. Robinson Kachumita wa Murongo Chwera anasema chonde chonde Marekani na Iran, kaeni meza ya mazungumzo, malize tofauti zenu. Mwingine ni Nicolaus Baba Fulola wa Manyovu Buhigwe anasema huu mlango bahari wa Hormuz uliopo huko Iran ufunguliwe haraka iwezekanavyo, tofauti na hivyo tunaenda kushuhudia ulimwengu ukiteswa na vita vya uchumi. Vile vile wapo wengi kama vile Sami Nyakerandi, Ujamaa Village News, wote ambao wanaendelea kufuatilia taarifa zetu kwenye dira ya BBC Swahili. Tukisonga mbele, ni kuwa mataifa mbalimbali yamekemea vikali shambulio la anga la Urusi lilosababisha uharibifu mkubwa katika jengo la nyumba ya watawa la miaka 1000 mjini Kiev, Ukraine. Mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya ameliita shambulio hilo kuwa ni la uhalifu wa kivita, huku waziri wa mambo ya nje wa Ufaransa akisema ni kama kushambulia kanisa kuu la Notre Dame. Jengo hilo lilikuwa miongoni mwa majengo mengi yaliyoathiriwa usiku wa Jumapili katika mashambulizi ya anga dhidi ya Ukraine na pia mji wa Kharkiv mashariki mwa nchi hiyo, ambayo yaliwaua watu 11. Urusi imekanusha kuhusika na shambulio hilo. Phyllis Mwate na maelezo zaidi.
4: Rais Zelensky amelitaja tukio hilo kuwa mojawapo ya uhalifu mkubwa zaidi wa Urusi dhidi ya utamaduni wa Kikristo kwa miaka ya hivi sasa. Mkusanyiko wa majengo ya Pechersk Lavra una historia ya karibu miaka 1000 na umetambuliwa na UNESCO kama tovuti ya urithi wa dunia.
5: When I learned about this, I could hardly believe.
6: Nilipopata taarifa kuhusu tukio hili, ilikuwa vigumu kuamini kwamba kweli limetokea. Ni jambo la kutisha sana. Lakini tunaweza kuona kwamba hakuna kitu kitakatifu kwa adui. Wanajaribu kuangamiza na hata wanalenga makumbusho na urithi wenye umuhimu wa kimataifa. Kyiv Pechersk Lavra ni eneo la kipekee la ibada takatifu. Si kwa Ukraine na kanisa la Ukraine pekee, bali pia kwa ulimwengu mzima wa waumini wa Orthodoxi na kwa binadamu kwa jumla.
5: Orthodox world and humanity as a whole.
4: Mashambulizi ya Urusi yaliyofanyika usiku kucha yamesababisha vifo vya watu 9 nchini Ukraine, mjini Kiev na Kharkiv. Watu wanne waliuawa katika mashambulizi yaliyolenga Kiev, huku wafanyikazi watano wa uokoaji wakifariki walipokuwa wakijaribu kuzima moto uliosababishwa na shambulio katika mji wa Kharkiv ulioko kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kanisa kuu la Dormition la karne ya 11 liliharibiwa vibaya katika kile ambacho waziri mkuu wa Ukraine Yulia Svyrydenko alikiita kama shambulio la kikatili dhidi ya watu wetu na urithi wetu. Wakati huo huo, shambulio la ndege isiyo na rubani la Ukraine katika mji wa Tula nchini Urusi kusini mwa Moscow liliua watu watatu na kuwajeruhi wengine watatu, akiwemo mtoto mwenye umri wa mwaka mmoja. Mashambulizi ya droni na makombora yalisababisha moto katika majengo na magari na kuacha zaidi ya watu 100,000 katika mji mkuu wa Ukraine bila umeme, kwa mujibu wa meya wa Kiev Vitali Klitschko. Sehemu kubwa ya Ukraine ilikuwa chini ya tahadhari za mashambulizi ya anga siku ya leo Jumatatu. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Andriy Sbiha amesema katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa X kwamba wataanzisha kwa dharura taratibu zote husika ndani ya UNESCO na mifumo mingine ya kimataifa, wakidai majibu ya haraka na yanayostahili dhidi ya uhalifu huo.
7: The Russian Church talk about.
6: Kanisa la Urusi huzungumzia jinsi linavyojali maeneo matakatifu na jinsi linavyolinda na kutetea kanisa lake hapa Ukraine. Hili ni tendo la kikatili ambalo haliwezi kupuuzwa. Natoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kujibu kwa udhabiti na kulaani vitendo vya Urusi.
4: Hii si mara ya kwanza kwa kanisa hilo kushambuliwa. Wakati wa vita kuu vya pili vya dunia liliharibiwa sana. UNESCO inaeleza kuwa kanisa hilo lilijengwa upya takriban miaka 25 iliyopita kwa kufuata mtindo wa usanifu wa kipindi cha baroko ya Ukraine cha mwishoni mwa karne ya 18. Mashambulizi haya yanajiri kabla ya mkutano wa kundi la G7 utakaofanyika wiki hii nchini Ufaransa, ambapo vita vya Ukraine ni miongoni mwa ajenda kuu. Siku ya Jumapili, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alisema kwamba alikuwa amezungumza na rais wa Marekani Donald Trump kuhusu juhudi za kumaliza mzozo huo wa muda mrefu. Rais wa Urusi Vladimir Putin alianzisha uvamizi kamili nchini Ukraine mwaka 2022. Felix Mwate, Dira ya Dunia, BBC.
8: Na asante Felix Mwate. Msikilizaji pia umetuandikia maoni yako kupitia ukurasa wetu huu wa Facebook ambao ni BBC Swahili. Anaitwa Wilfred Kalinjuma kutokea Burugura, Muleba, Tanzania. Anasema makubaliano ya Iran na Marekani bado jamani hatujayaamini, kwani kila kukicha ndio kauli zinazotumika. Maoni yake ameandika hayo. Lazarus Skamfaro Kalumbi anatupata vizuri kutoka Durban kule Afrika Kusini. Kamoja Amri Mahwa kutoka Urambo, Tabora, Tanzania. Mungu awape wepesi nchi ya Kongo jamani kwa janga hilo la ugonjwa wa Ebola. Lakini Isaac Mlekule anasema kutokea Randa Rori ya Tanzania, anasema Trump jamani, mbona hivi vita kila siku? Je, tumwamini ama atabadilika tena? Jafari Kopo kutoka Moshi, Tanzania. Iran na Marekani, heshimuni makubaliano, msikubali kuchonganishwa na Israel. Maoni yake hayo ameandika hapo kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Uingereza imetangaza mipango ya kupiga marufuku watoto walio chini ya umri wa miaka 16 kutumia mitandao ya kijamii. Waziri Mkuu Keir Starmer anasema kwamba mitandao ya kijamii imebuniwa kwa namna inaweza kuwafanya watumiaji wawe na uraibu na pia inadhuru furaha na afya ya akili ya mtoto. Hatua hii inatarajiwa kuanza kutumika mwaka ujao. Hii imepongezwa pia na Waziri Mkuu wa Australia ambaye serikali yake ndio ya kwanza kuanzisha marufuku kama hiyo, na Uingereza inaiga mfano huo licha ya changamoto zilizotokea katika utekelezaji wake huko Australia. Omari Mkambara huyo hapa na taarifa zaidi.
9: Government has decided to ban social media app.
10: Serikali imeamua kupiga marufuku matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto walio chini ya miaka 16. Hii ni hatua kubwa kwa nchi yetu.
9: Step for our country.
11: Ni kauli ya Waziri Mkuu wa Uingereza akitoa tangazo la mpango wa kupiga marufuku watoto wenye chini ya umri wa miaka 16 kutumia mitandao ya kijamii. Waziri Mkuu Keir Starmer amesema mitandao ya kijamii inawaweka watoto kwenye maudhui hatarishi ambayo yameundwa kwa makusudi kuwafanya wawe tegemezi. Waziri huyo amesema uamuzi huo ni sahihi kwa taifa hilo na ni muhimu kwa kizazi kijacho licha kukumbwa na upingwaji mkubwa.
9: That this decision has been resisted.
10: Uamuzi huu umekutana na upinzani na bado utazua upinzani kutoka kwa baadhi ya makampuni yenye nguvu zaidi duniani, lakini tutapambana nao na tutashinda. Mitandao ya kijamii inawafanya watoto wetu kuwa na huzuni, na kukosa usalama. Na kama mzazi, vile vile kama waziri mkuu, nazungumza hili kutoka moyoni.
11: Kumekuwa na maoni tofauti kutoka kwa vijana kutokana na mpango huu wa serikali wa kupiga marufuku

0: matumizi ya mitandao ya kijamii.
1: So you know when you like first get the TikTok.
2: Unajua mtu anapofungua TikTok kwa mara ya kwanza, anapoulizwa kuweka umri, watu wengi hujaza umri wa uongo. Badala ya kupiga marufuku moja kwa moja, tunaweza kuweka mipaka ya muda wa matumizi.
0: Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook pamoja na X ni miongoni mwa majukwaa mashuhuri yatakayoguswa na marufuku hiyo, lakini WhatsApp na Signal hazitajumuishwa kwa mujibu wa taarifa ya serikali ya Uingereza. Serikali inapanga kuchukua hatua zaidi dhidi ya michezo ya kubahatisha pamoja na matangazo moja kwa moja kwa maana ya live stream ambayo hayaruhusiwi kwa watoto walio chini ya umri wa miaka 16. Serikali inatarajia kupitisha sheria hii kufikia mwezi Desemba na utekelezaji wake kuanza mapema mwakani. Mpango huu umechochewa na mfano wa taifa la Australia ambao walianza kutumia sheria hii ya marufuku mapema zaidi na kufanikiwa nayo, pamoja na taifa la Canada ambao pia na wana sheria hii hii ya kupiga marufuku mitandao ya kijamii. Na tayari Australia imeipongeza Uingereza kwa hatua yake hii ya kutaka kupiga marufuku matumizi ya mitandao ya kijamii kwa vijana wenye umri chini ya miaka 16. Omari Mkambara, Dira Dunia, BBC.
3: Ni saa moja kasorobo saa za Afrika Mashariki. Unasikiza Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Taarifa kuu: mataifa mbalimbali duniani yanapongeza hatua ya Marekani na Iran kutangaza kumaliza vita kati yao vilivyodumu kwa zaidi ya miezi mitatu kufikia sasa. Wakati huo huo, bei ya hisa imepanda huku bei ya mafuta ikishuka kufuatia tangazo hilo la makubaliano kati ya Marekani na Iran. Idadi halisi ya vifo vilivyosababishwa na Ebola nchini DRC imeibua hisia mseto kati ya serikali ya nchi hiyo na wakazi wa mashariki mwa Kongo. Na mataifa mbalimbali yalaani shambulio la anga la Urusi lililosababisha uharibifu mkubwa katika jumba kubwa la watawa huko Kiev, Ukraine. Hii ni BBC.
4: Matangazo haya ni ya Dira ya Dunia. Msikilizaji, bado tuna karibu dakika 15 kuendelea kufahamisha taarifa mbalimbali zinazoendelea kujiri kote ulimwenguni. Lakini wakati huu tunajua ni msimu wa kombe la dunia. Sasa hivi Spain inakipiga na Cabo Verde. Dakika 14 hakuna ambaye ameona lango la mwenzake. Lakini katika taarifa nyingine, ni kukumbushe kwenye tovuti yetu ya BBC News Swahili ziko taarifa mbalimbali zinazopatikana hapa, ambapo unaweza kwenda ukasoma zaidi na zaidi. Hali ya maisha katika nchi tano salama zaidi duniani mwaka huu 2026. Kwanza unazifahamu hizo nchi, hali ya maisha iko vipi? Nenda kasome. Mauaji, mateso na ukatili, tawala tano zilizoacha historia ya umwagaji damu bara Afrika. Lakini jinsi makomando wa Uingereza walivyoikamata meli ya mafuta ya Urusi, tazama video imewekwa hapo. Lakini moshi unaoua kimya kimya, unaujua ni moshi gani huo? Tembelea tovuti yetu ya BBC News Swahili ukasome taarifa hiyo hapo, msikilizaji. Na takriban washukiwa 400 wamefikishwa mahakamani leo katika kesi ya ugaidi nchini Nigeria. Kesi hiyo inasikilizwa katika mahakama kuu ya huko Abuja. Inaashiria moja wapo ya hatua kubwa zaidi za kimahakama nchini humo dhidi ya ukosefu wa usalama na juhudi za kuimarisha uwajibikaji, lakini pia kukabiliana na ghasia zinazoendelea. Taarifa zaidi hii hapa na Leila Mohamed.
2: Kesi hii inajiri wiki chache baada ya awamu ya kwanza, ambapo kesi nyingi zilisikizwa mwezi Aprili mwaka huu, ambapo zaidi ya washukiwa 500 wanaoshukiwa kuwa magaidi walifunguliwa mashtaka katika mojawapo ya hatua kubwa zaidi katika historia ya nchi hiyo. Waendesha mashtaka waliwapata na hatia washukiwa 386 kati yao. Hatua ya sasa inaonekana kwa kiasi kikubwa kuwa ni mwendelezo wa mchakato huo unaolenga kufuta kesi zilizosalia na kuwafungulia mashtaka washukiwa wengine. Washukiwa hao walituhumiwa kwa mashtaka kuanzia mashambulizi ya moja kwa moja hadi ufadhili, usafirishaji na usambazaji wa chakula kwa Boko Haram na makundi mengine. Kesi hizo zinatarajiwa kuharakishwa na kusikizwa kwa siku kadhaa, huku kukiwa na mipango maalum ya mahakama ili kuzipa kipaumbele katika mashtaka yanayohusiana na ugaidi. Nigeria inakabiliwa na uasi unaohusisha makundi ya wapiganaji wenye itikadi kali likiwemo Boko Haram. Mamia ya watu wamepoteza maisha katika milipuko na mabomu na mashambulizi mbalimbali kote nchini Nigeria mwaka huu pekee. Uasi huo wa miaka 16 umeikumba nchi hiyo na kuua makumi ya maelfu ya watu na kusababisha zaidi ya watu milioni 2 kuyahama makazi yao. Ila ni watu wachache sana wanaofunguliwa mashtaka kutokana na mashambulizi ya kigaidi, na washukiwa mara nyingi huwekwa kizuizini na kukaa rumande kwa miaka mingi bila kukabiliwa na mashtaka. Kipengele kingine cha ukosefu usalama ambao umeenea katika eneo la kusini mwa nchi ni shughuli za magenge ya

0: Alifu wanaojihusisha na utekaji nyara ili kujipatia pesa sasa wanalenga shule na jamii za vijijini. Wakati huo huo, jeshi la Nigeria limesema limewakamata raia wa kigeni 46 wakati operesheni ya usalama katika jimbo la Ogun kusini magharibi. Jeshi hilo linasema kuwa kukamatwa kwa watu hao kunafuatia kile kilichoeleza kuwa ni habari za kijasusi siku ya Alhamisi na zilifanyika Alhamisi iliyopita katika maeneo ya Ijebu Imushin na Ijebu Ilese pamoja na jamii za karibu. Kulingana na msemaji wa jeshi la Ideregi Samuel Akari, uchunguzi wa awali ulidokeza washukiwa hao walikuwa wakiishi nchini Nigeria kwa takriban miezi 6 bila stakabadhi muhimu za uhamiaji. Kukamatwa kwa hivi karibuni kunajiri huku kukiwa na wasiwasi unaoongezeka kote Afrika Magharibi kuhusu mitandao ya uhalifu inayodaiwa kutumia jina la kampuni hiyo kuajiri watu kwa hadi za kazi za ngambo, usaidizi wa visa na faida ya haraka ya kifedha. Jeshi linasema waliokamatwa ni pamoja na raia 18 wa Burkina Faso, 23 kutoka Ivory Coast, 4 kutoka Togo na 1 kutoka Senegal. 36 walikuwa wanaume na 10 walikuwa wanawake. Washukiwa hao wamekabidhiwa kwa mamlaka ya uhamiaji nchini Nigeria kwa uchunguzi zaidi. Msemaji wa huduma ya uhamiaji ya Nigeria ameiambia BBC kwamba uchunguzi unaendelea ili kubaini mazingira ya kuwepo kwa kundi hilo nchini humo.
1: Naam, ni taarifa yake Laila Mohamed. Sasa msikilizaji, ni msimu wa kombe la dunia, sijui unashabikia timu ipi, lakini kufikia sasa ni kwamba wachezaji soka wa Iran wameingia Marekani kutoka Mexico kabla ya mechi yao ya kombe la dunia dhidi ya New Zealand leo usiku. Walisafiri kwa ndege kuelekea Los Angeles kutoka Tijuana, ambako walilazimika kurejesha kambi yao baada ya maafisa kadhaa wa kikosi hicho kunyimwa visa vya Marekani. Baadhi ya wanachama wa jumuiya ya Iran mjini Los Angeles wanasema wataandamana kupinga kushiriki kwa timu yao ya taifa, wakisema wanawakilisha serikali ya Iran. Sasa nampisha Roncliffe Odit atuchambulie mashindano haya ya kombe la dunia, mechi zilizochezwa tayari na zitakazochezwa wiki hii.
2: Ni wakati wa kuzungumzia kombe la dunia. Baada ya mataifa kadhaa ya Afrika kushiriki katika mechi zao za kwanza, Tunisia kutuaibisha kwa kupigwa mabao mengi, tuko hapa na Toto Arege, ni mwanaspoti kutoka shirika la Nation Media nchini Kenya, na vile vile tunaye Hamisa Abdulrahman anajiunga nasi, mchambuzi wa soka kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Toto, nianze na wewe, katika mechi ambazo zimechezwa mpaka sasa, je, Afrika imefanya vyema ama kama kawaida yake?
3: Afrika tulikuwa na timu 10, tumecheza mechi 4, tumeshinda 1, tumetoka sare 1, tumepoteza mechi 2. Tuko vibaya. Afrika Kusini ilianza vibaya kichapo cha mabao mawili dhidi ya Mexico. Tunisia ulivyosema imepata kipigo, mvua ilinyesha ya mabao jana. Mm-hmm. Na ukiangalia upande wa Morocco akatoka sare na Brazil, inamaanisha kwamba hatuko vibaya sana. Ndo mechi ambazo zimepita zilikuwa ni ile curtain raiser. Sasa ndo kazi inaanza wiki hii.
2: Kazi inaanza. Hamisa Abdulrahman, kwa mtizamo wako, je, mpaka sasa kombe la dunia limeleta ule msisimko ambao ulikuwa unatarajiwa?
4: Ndio, kwa sababu kwangu binafsi mpaka sasa hivi ni mechi mbili tu pekee ndizo ambazo hazijakonga nyoyo, lakini mechi nyingine zote ambazo mimi nimezishuhudia zilikuwa ni mechi nzuri, na mechi ambazo zilikuwa za kawaida, ndio mfano hiyo ya Sweden ya dhidi ya Tunisia, kuna hiyo ya South Africa dhidi ya Mexico, kuna mechi nyingine ya Germany dhidi ya wale Curaçao. Lakini mechi nyingine zote zimekuwa zina msisimko, na hii ni kutokana na kwa sasa hivi kuna namna fulani viwango pia vile vya ubora havijapishana sana, ndio maana unaona wapinzani wanakuwa wanakaribiana na uwanjani kuna ushindani.
2: Kunakuwa na ushindani. Toto, kwa mtizamo wako, mpaka sasa kuna timu yoyote ambayo imejitokeza na kutoa ishara ya kwamba sisi tuko hapa kuchukua kombe hili?
3: Bado sana, kwa sababu ndio mashindano yameanza, lazima kila mmoja acheze mechi yake moja moja angalau, alafu tutajua ni nani ambaye atakuwa na tafuta kikombe. Upande wa Afrika, Morocco nampigia upato sana, ama ameonyesha kwamba ana uwezo mkubwa wa kuweza kuchukua ubingwa wa kombe hili la kombe la dunia.
2: Unapozungumzia Morocco, nisalie kwako, walicheza na Brazil. Je, Brazil hii ni Brazil ile ambayo tumeizoea ya Samba Boys, ambao kwa kawaida huwa wanatetemesha kuanzia mchuano wa kwanza?
3: Hii Brazil ya kocha Carlo Ancelotti si ile Brazil ambayo tumeizoea. Ukiangalia walivyocheza dhidi ya Morocco, si watu ambao walikuwa na umiliki mpira sana. Walilemewa katika kipindi cha kwanza na uliona walifungwa bao la mapema. Lakini wana wachezaji wazoefu ambao wameshinda mataji ya klabu bingwa Ulaya, wameshinda mataji ya ligi kuu ya Uingereza na pia Uhispania. Kwa hivyo ni si ile Brazil ambayo tumeizoea, lakini Ancelotti alipo baada ya sare hiyo alisema kwamba tusijudge team sana kutokana na yale matokeo ya mechi ya kwanza. Kwa hivyo bado hapo kinyang'anyiro cha kutoa ubingwa.
2: Bila shaka. Hamisa Abdulrahman.

0: tukimzungumzia Marekani ambaye ni mmoja wa waandalizi wakuu wa michuano hii dhidi ya Paraguay akampiga 4. Je, Marekani ameonyesha kwamba yuko serious kabisa na kombe la mwaka huu?
1: Ndio, na nafikiri ni muendelezo tu wa kile ambacho wamekuwa wakikionyesha, sababu hata World Cup iliyopita 2022 Qatar, Marekani walikuwa na kiwango kizuri sana. Sasa hii ya mwaka huu inachagizwa na wao kuwa ni wenyeji au waandaaji wa mashindano. Kwa hiyo kila mtu anaangalia, kila mtu anajaribu kuwaona, okay, tuwaone nyinyi kwenye mpira mpo serious au nyinyi mna michezo mingine. Na ndio maana unaona wanajitahidi kufanya vizuri na wana wachezaji wengi wanaocheza ligi kubwa, wanazungumza kina Christian Pulisic, wakina Sergio Dest au wakina Tim Ream, wanachezaji wanakundi fulani wachezaji ambalo lina uwezo wa kuchallenge. Na mimi binafsi naamini wa Marekani kwenye hili kundi ambalo yupo, naamini na uwezo wa kutoboa na kusogea juu, kwa sababu kama ana uwezo wa kumfunga Paraguay na si tu kumfunga kwa performance yenye ushawishi, unaona ana uwezo wa kupata point pia katika michezo iliyobakia na kusogea. Ila tu sioni kama anaweza kufika mbali sana. Inawezekana katika robo finali 16 bora hapo, inawezekano mwisho wake.
0: Hamisa ashasema Marekani afiki mbali. Toto unacheka, unakubali. Lakini kabla ya kwenda kwa Marekani, nataka nikuulize kuhusiana na timu ambayo inatoka katika nchi ambayo ina watu chini ya 200,000. Curaçao. Niliona katika status za kwako, ulikuwa umeishabikia mno baada ya kupata lile bao lao la kwanza.
2: Hakuna kitu kinafurahisha sana na kinatia moyo kama kufunga bao lako la kwanza katika kombe la dunia, hata kama mlipata mvua ya mabao. Yaani lile bao la kwanza lile litabakia katika kumbukumbu la taifa hilo. Mm-hmm. Ni taifa ambalo wengi hawalipigii upato sana, ni underdogs, na ukiangalia ni taifa ambalo lina watu wachache sana. Naam. Kwa hivyo lile bao, hata ingawa walipoteza mabao 7-1 dhidi ya Ujerumani ambao ni mabingwa mara 4, imeingia katika vitabu vya historia.
0: Katika vitabu vya historia. Na walikuwa wanacheza na timu ya Ujerumani. Kwa mtizamo wako, Hamisa, Ujerumani hii ni Ujerumani tulioitazamia au
1: Kwangu binafsi mimi Ujerumani nina mashaka nayo. Na hili nina sababu zangu. Ukifika mbali sawa, watakuwa wameni prove wrong, lakini paka hapa walipo mashaka nao. Kwa sababu nimeizoea Ujerumani ambayo Ujerumani mara zote imekuwa ni Ujerumani ambayo ikifanya vizuri, basi ina nyota ambao huko timu ambazo wanaanza au dunia nzima ni timu nyingi sana unakuta wachezaji wanaanza. Lakini sasa hivi unaangalia Ujerumani kuna namna fulani iko dhaifu. Imagine tuko 2026 lakini bado Ujerumani namtegemea Leroy Sane ambaye unamuona mwili unakataa dawa yake. Unataka unamwangalia Kai Havertz, si aina ya mshambuliaji ambaye unaweza ukasema naenda kwenye mchezo mgumu itadondoka nafasi moja kwenye box atafunga. No. Bado ni mchezaji wa mashaka zitadondoka nafasi tatu afunge moja. Kwa hiyo kwangu binafsi nina mashaka na Ujerumani, sidhani kama watafika mbali.
0: Kwa mtizamo wako, Toto, ni nani mwingine mwakilishi wa Afrika ambaye unampigia upato kwamba huenda akafanya vizuri?
2: Ufaransa, Senegal. Sasa ndo kombe la dunia linaanza sasa. Ufaransa, Senegal. Wengine wanasema Senegal si bingwa wa Afrika. Mm-hmm. Kwa hivyo ambaye nampigia upato sana kuweza kung'aa katika mataifa haya 10 ya Afrika ambayo yanawakilisha Afrika ni Senegal. Alionyesha wakati wa kombe la mataifa ya Afrika, hata kama kombe hilo lilichukuliwa, lakini mojawapo ya timu ambazo zinaonyesha na tuna imani nayo kwamba itaenda ikabeba Afrika katika kombe la dunia.
0: Kesho saa 4 usiku Senegal atakuwa nakipiga dhidi ya Ufaransa, lakini leo saa 4 usiku Belgium atakuwa uwanjani dhidi ya Misri, Egypt. Hamisa, kwa mtizamo wako, je, Misri wana uwezo wa kumshtua Ubelgiji?
1: Na unajua Ubelgiji ukiangalia si Ubelgiji ile tena, kile kizazi chao cha dhahabu chote kilishaondoka, wakina Eden Hazard walisha staafu, ukimwangalia Kevin De Bruyne ndo anaelekea jioni na inawezekana ikawa World Cup yake ya mwisho. Kwa hiyo si Ubelgiji ile, lakini kwa bahati mbaya sana hata hii Misri si Misri ile tena. Kwa hiyo kwangu naamini kwamba ingawa hii Ubelgiji si ile, lakini bado nampatia nafasi ya kushinda dhidi ya Misri hii ambayo unaiona kuna namna fulani ambavyo inapata tabu sana kiwanjani hata kucheza michezo, kutokana na kwamba kwa wakati huu imepoteza ushawishi hata ile level ya kiushindani kwamba tunamfahamu Misri ndio baba wa soka hapa Afrika. Unaiona tena imepotea katika timu yao.
0: Bila shaka yote hayo yatajulikana uwanjani kuanzia usiku wa hii leo. Je, Misri atafaulu? Je, Senegali atafaulu? Au tusubiri Kongo ezalima kasi siku ya Jumatano? Mimi naitwa Ron Cliffordit na kuregesha kwa Kipita Mwangangi.
3: Haya, anarejesha kwangu Skola Kisanga Mwangaki, kutakutana naye usiku katika matangazo ya Dira ya Dunia Televisheni. Msikilizaji, wacha tusubiri tuone hapo baadaye, je, ni Ubelgiji ama ni Misri? Lakini ile mechi kati ya New Zealand na Iran itachezwa saa 10 alfajiri kwa saa za hapa nyumbani. Kwa hiyo tuendelee kusubiri. Na hapo natamatisha matangazo haya, msikilizaji, ya Dira ya Dunia. Mhariri amekuwa ni Phyllis Mwate, msimamizi wa matangazo haya na Steha Mohamed, fundi mitambo Dar es Salaam, amekuwa ni Samba Tenzi, Jonathan Mwangi pale Nairobi, mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu amekuwa ni Sarafina Robi. Saa tatu usiku matangazo ya Dira ya Dunia Televisheni, usiache kutizama. Sasa na kushukuru na kuambia uwe na usiku mwema. Kwa heri.
4: Ni BBC gahoza miryango ivugira Nairobi kuri metro 19.31 ku mirongo FM ya Gabinini no kuri internet kuri bbc.gahoza.com.